Michael Cera Band, Let's All Chance, Level 42, eller først var det Snow Patrol. Rasmus Valder, nyd den her. Endeløst på Radio Alfa. Det er onsdag morgen.

Eurythmics, I Must Be an Angel, Playing With My Heart. Det var også Love Generation, lige før det med Bob Sinclair og Gary Pyle. Og så er det ellers Bon Jovi. Det er It's My Life, på

Nu i nat, det var så Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Så er det Status Quo og Rocking All Over the World. Francis Rossi og Rick Parfitt bagved.